togo vinyonu ati ke mundo me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti gbono pe ke kon ala me se pe nya ple pe pe den ti to wa o la ti ke mundo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke bla pe vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to ho ma vi anani le ho ma vi ajia mudone ne nya ho ga ime nya ho ple asi nya ho le ne nge be do yo la o va ni na nya ho o nue da si si a to do no pe ke kwa la me sen pe nya ple pe pe den ti to ugbo.